Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett avtal ger USA en ny roll i Grönlands säkerhet. USA riktar nya, hårda åtgärder mot Rysslands krigsekonomi. Och små marginaler i riksdagen kan tvinga fram nya spelregler. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Lundsjön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Linn Hall. Regeringsbildningen riskerar att försvåras av riksdagens politiska vildar efter valet 2026. Statsvetaren Andreas Johansson Heine sade till Expressen att varje tänkbar regering lär vilja få ett nytt kvittningssystem på plats sedan Sverigedemokraterna bröt mot den tidigare överenskommelsen och marginalerna i riksdagen blev mycket små. AP rapporterade att USA inför nya sanktioner mot Ryssland och 100%iga tullar mot de 5 största importörerna av rysk olja och gas. De direkta sanktionerna riktas mot rysk energi-, finans- och försvarssektor samt mot den skuggflotta som används för att runda tidigare sanktioner. Danmark och Grönland bekräftade att ett säkerhetsavtal med USA om Grönland är klart. Danska TV2 uppgav att Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen och Danmarks statsminister Mette Frederiksen välkomnade avtalet som ska undertecknas nästa vecka under FN:s generalförsamling. Och enligt Donald Trump ger USA kontroll över säkerheten. 6 källor uppgav The Washington Post att fler amerikaner har dödats under kriget mot Iran än vad Pentagon offentligt har redovisat. 5 källor talade om minst 22 döda amerikaner och en sjätte om 23, medan Pentagons öppna databas anger 18 dödsfall. New York-börserna rörde sig smått i fredagshandeln, där S&P 500 steg 0,2%, Nasdaq ökade 0,4% och Dow Jones föll 0,2%. CNBC rapporterade att Netflix föll över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo som pekade på ett svagare programutbud under årets andra halva. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. Sköra mandatsiffror kan pressa fram nya riksdagsregler. Ett nytt avtal ger USA större roll på Grönland.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 8 september med Linn Hall. Regeringsbildningen i Sverige väntas tvinga fram ett nytt kvittningssystem i riksdagen efter valet. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö sa till Expressen att det tidigare systemet är satt ur spel sedan Sverigedemokraterna bröt partiernas överenskommelse. Om Socialdemokraternas Magdalena Andersson bildar regering får hennes underlag

idag 176 mandat mot 173, vilket gör politiska vildar känsliga. USA inför 100%iga tullar mot de fem största importörerna av olja och gas och beslutar samtidigt om nya sanktioner mot Ryssland. Nyhetsbyrån AP rapporterar att det är oklart vilka länder som berörs. Enligt Kiev Post riktas sanktionerna mot rysk energi-, finans- och försvarssektor samt mot skuggflottan som används för att kringgå befintliga sanktioner. Danmark och Grönland bekräftar att ett säkerhetsavtal med USA om Grönland är klart och ska undertecknas under FNs generalförsamling nästa vecka. Danska TV2 återgav Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsens besked att avtalet erkänner Grönlands intressen. Statsminister Mette Frederiksen sa att avtalet stärker säkerheten i Arktis, medan Donald Trump skrev att USA får kontroll över säkerheten. Antalet amerikaner som dödades under kriget mot Iran är högre än Pentagon tidigare har redovisat. Sex källor med insyn uppgav för Washington Post att minst 22, möjligen 23 amerikaner dödades. Pentagons öppna databas anger 18 fall och dessutom uppges 3 kontraktsanställda vid det amerikanska försvaret har dödats. Enligt MarketWatch och CNBC blev fredagens handel på New York-börserna odramatisk efter en volatil vecka. S&P 500 steg 0,2% och Nasdaq ökade 0,4% medan Dow Jones föll 0,2%. Netflix backade över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo som pekade på ett svagare utbud senare i år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Grönlands säkerhet hamnar i centrum för nytt avtal med USA. USA skärper trycket mot Ryssland och hotar oljeimportörer med tullar. Och källor uppgav fler amerikanska dödsfall än Pentagon redovisat. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Linn Hall. Statsvetaren Andreas Johansson Heine vid Timbro sa till Expressen att nästa regering sannolikt vill få fram ett nytt kvittningssystem i riksdagen. Det gamla systemet sattes ur spel när Sverigedemokraterna bröt mot partiernas överenskommelse. Om Magdalena Andersson får ihop en regering väntas marginalen bli 176 mot 173 mandat, vilket gör politiska vildar viktiga. AP rapporterar att USA inför 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas och samtidigt riktar nya sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna gäller bland annat energi-, finans- och försvarssektorn samt den ryska skuggflottan. Kreml varnade enligt Reuters på torsdagen för att fler sanktioner kan försvåra ett fredsavtal i Ukraina. Danmark och Grönland har bekräftat ett avtal med USA om säkerheten på Grönland. Danska TV2 återger Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsens besked att avtalet erkänner Grönlands intressen. Samtidigt som Donald Trump på Truth Social skrev att USA får kontroll över säkerheten. Avtalet ska undertecknas nästa vecka under FN:s generalförsamling. Antalet amerikanska dödsfall i kriget mot Iran är enligt uppgifter högre än Pentagons offentliga redovisning. Washington Post uppger med hänvisning till 6 källor att 5 källor talade om minst 22 döda amerikaner och en sjätte om 23. Pentagons öppna databas visar 18 dödsfall och omständigheterna kring övriga dödsfall är oklara. New York-börserna rörde sig smått i fredagshandeln, visar Omnis börssammanställning med marknadsuppgifter från bland andra CNBC och MarketWatch. S&P 500 steg 0,2% och Nasdaq gick upp 0,4% medan Dow Jones backade 0,2%. Netflix föll över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Snak i nyheterna från Radio Bohuslän. Grönlandsavtal ska undertecknas när FN:s generalförsamling samlas. Nya sanktioner siktar direkt mot Rysslands krigsekonomi. Och nya uppgifter gav högre amerikansk dödssiffra i Irankriget. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Nils Kull. Riksdagens tidigare kvittningssystem är satt ur spel efter att Sverigedemokraterna bröt mot partiernas överenskommelse. Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Timbro, sa till Expressen att varje ny regering därför lär vilja få ett nytt system på plats. Miljöpartiet vill samtidigt utesluta Sverigedemokraterna från en ny ordning. USA inför 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas, uppger AP. Samtidigt riktas nya sanktioner mot rysk energifinansförsvar och den skuggflotta som kringgår befintliga sanktioner. Kreml varnade på torsdagen för att ytterligare sanktioner kan försvåra ett fredsavtal i Ukraina. Danmark och Grönland bekräftar att ett avtal med USA om säkerheten på Grönland är klart. Danska TV2 återgav Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen som sa att avtalet erkänner Grönlands intressen. Avtalet ska undertecknas nästa vecka under FN:s generalförsamling och Donald Trump uppgav att det ger USA kontroll över säkerheten. Sex källor uppgav för Washington Post att fler amerikaner har dödats i kriget mot Iran än vad Pentagon offentligt har redovisat. Fem källor talar om minst 22 döda amerikaner och en källa om 23. Tre kontraktsanställda ska också ha dödats, medan Pentagons databas anger 18 dödsfall. New York-börserna rörde sig smått i fredagens handel, där S&P 500 steg 0,2% och Nasdaq ökade 0,4%, medan Dow Jones föll 0,2%. CNBC återgav Invesco-strategen Brian Levitt som pekade på AI-handeln som en risk. Netflix föll över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. 7 anställda skadades på Försvarsmaktens övningsfält i Karlsborg. Centerpartiet vägrar samtal så länge Vänsterpartiet kräver ministerposter.
1: Och Putin tog ännu ett steg mot västliga bolag i Ryssland.
0: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Nils Kulle. Riksdagspartierna väntas behöva förhandla fram ett nytt kvittningssystem när en ny regering ska tillträda efter valet. Till Expressen säger statsvetaren Andreas Johansson Heine vid tankesmedjan Timbro att läget blir bräckligt eftersom Sverigedemokraterna bröt mot det tidigare systemet och ett möjligt regeringsunderlag för Magdalena Andersson har 176 mandat mot 173. AP rapporterar att USA inför 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas och samtidigt skärper sanktionerna.

president Donald Trump har sagt att avtalet ger USA kontroll över säkerheten på Grönland. Washington Post uppger att USA:s dödstal i kriget mot Iran är högre än USA:s försvarshögkvarter Pentagon har redovisat offentligt. Sex källor säger till tidningen att minst 22, möjligen 23 amerikaner har dödats. Dessutom uppges tre kontraktsanställda vid USA:s försvarsmakt har dödats. Pentagons öppna databas anger 18 döda och omständigheterna kring de övriga är oklara. New York-börserna stängde fredagen med små rörelser efter en volatil handelsvecka. Enligt CNBC steg S&P 500-indexet 0,2% och Nasdaq 0,4%, medan Dow Jones föll 0,2%. Netflix backade över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo, som pekade på ett svagare utbud. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Nya USA-sanktioner slår mot rysk energi och oljehandel.
2: Grönlands säkerhet hamnar i centrum för nytt USA-avtal.
1: Och sköra mandat kan pressa nästa regering direkt.
2: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Regeringsbildningen efter valet kan bli skör om riksdagens kvittningssystem inte görs om. Statsvetaren Andreas Johansson Heine sa till Expressen att varje ny regering lär vilja få ett nytt system på plats efter att Sverigedemokraterna bröt mot den tidigare överenskommelsen. Han pekade särskilt på risken med politiska vildar.
1: AP rapporterar att USA inför 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas tillsammans med nya sanktioner mot Ryssland. De direkta sanktionerna riktas enligt Kiev Post mot rysk energifinans, försvar och den skuggflotta som används för att kringgå tidigare sanktioner.
0: Danmark och Grönland har bekräftat ett avtal med USA om säkerheten på Grönland. Danska TV2 återger Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen som framhöll att avtalet erkänner Grönlands intressen, medan Mette Frederiksen sa att det stärker säkerheten i Arktis. Avtalet ska undertecknas nästa vecka.
1: Antalet amerikanska dödsfall under kriget mot Iran är högre än Pentagon offentligt har uppgett. Washington Post hänvisar till 6 källor, varav flera talar om minst 22 döda amerikaner och en uppger 23. Pentagons öppna databas anger 18 dödsfall och även 3 kontraktsanställda uppges ha dödats.
0: USA:s president Donald Trump har meddelat att CNN, Politico och MS Now stoppas från att rapportera från Vita huset. Reuters rapporterar att Trump anklagade medierna för falska nyheter utan att precisera vad han syftade på. Enligt CNN fanns det ännu inga tecken på att förbudet hade verkställts.
1: New York-börserna rörde sig smått i fredagshandeln, där S&P 500 steg 0,2%, Nasdaq ökade 0,4% och Dow Jones backade 0,2%. Marknadsrapporteringen från CNBC och MarketWatch visade samtidigt att Netflix föll över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo.
0: Det brittiska parlamentets kulturutskott kallar representanter för musikindustrin till utfrågningar om Storbritanniens svaga resultat i Eurovision Song Contest. BBC skriver att även public service-bolaget BBC ska höras. Utskottet vill granska hur bidragen utses och om problemen beror på urvalet eller andra faktorer. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Frätande syra rann ut på sockerbruket i Skåne. Trump väger nästa steg inför känsligt gulfmöte. Och Putins val skapar ny splittring i den ryska oppositionen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 19 september med Nils Kulle. USAs utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Får affären grönt ljus, där kommer köpet finansieras av Ukraina med hjälp av bidrag från EU samt den amerikanska militärfonden Foreign Military Financing som Joe Biden upprättade under sin tid i Vita huset, uppger Reuters. Svenske basketstjärnan Pelle Larsson kan unna sig något annat än snabbnudlar efter sin kontraktsförlängning med NBA-klubben Miami Heat. Den fyraåriga förlängningen är nämligen värd nästan 600 miljoner kronor, vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Sportbladet noterar att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor. Miami Heat storsatsar och har bland annat signat stjärnan Giannis Antetokounmpo inför den kommande säsongen. Enligt ESPN kommer Larsson att få en stor rotationsroll i klubben, skriver Aftonbladet. Stängda dörrar, bistra miner, sonderingar och en flod av pushnotiser från medierna. Hur hanterar man som politiker och som nyhetskonsument en regeringsbildning? Och vilken typ är du? Mandatknarkaren eller väck mig när ni är klara, uppger TT. Åkessons teori om islamistiska väljare. Finns det andra skäl till Sverigedemokraternas tapp? Om ni har gått igenom väljarkåren, röster och väljarströmmar och bakom de nya teorierna om ett muslimskt valavgörande hittas istället ett uppenbart sverigedemokratiskt valfiasko, uppger TT. Andersson företräder det största partiet, tillika den grupp partier. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som utropat sig som vinnare i valet. 2018 senast som Socialdemokraterna kom till makten tog det 134 dagar och flera talmansrundor innan Stefan Löfven slutligen underpresenterade

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. Pelle Larsson förlänger, får monsterkontrakt. Och USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på Huslän!

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 19 september med Nils Kulle och Valborg Dahl. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. Från danskt officiellt håll är man betydligt mer reserverad och statsminister Mette Frederiksen pratar om vikten av ett säkert Arktis och hyllar att avtalet erkänner Danmarks suveränitet och det grönländska folkets rätt till självbestämmande, uppger Reuters.
1: USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Får affären grönt ljus, där kommer köpet finansieras av Ukraina med hjälp av bidrag från EU samt den amerikanska militärfonden Foreign Military Financing som Joe Biden upprättade under sin tid i Vita huset, uppger Reuters.
0: Svenske basketstjärnan Pelle Larsson kan unna sig något annat än snabbnudlar efter sin kontraktsförlängning med NBA-klubben Miami Heat. Den fyraåriga förlängningen är nämligen värd nästan 600 miljoner kronor, vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Sportbladet noterar att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor. Miami Heat storsatsar och har bland annat signat stjärnan Giannis Antetokounmpo inför den kommande säsongen. Enligt ESPN kommer Larsson att få en stor rotationsroll i klubben, skriver Aftonbladet.
1: Stängda dörrar, bistra miner, sonderingar och en flod av pushnotiser från medierna. Hur hanterar man som politiker och som nyhetskonsument en regeringsbildning? Och vilken typ är du? Mandatknarkaren eller väck mig när ni är klara, uppger TT.
0: Åkessons teori om islamistiska väljare. Finns det andra skäl till Sverigedemokraternas tapp? Om ni har gått igenom väljarkåren röster och väljarströmmar och bakom de nya teorierna om ett muslimskt valavgörande hittas istället ett uppenbart sverigedemokratiskt valfiasko, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 19 september med Nils Kulle och Valborg Dahl.

i nyheterna från Radio Bohuslänna. 7 anställda skadades på Försvarsmaktens övningsfält i Karlsborg. Centerpartiet vägrar samtal så länge Vänsterpartiet kräver ministerposter. Och Putin tog ännu ett steg mot västliga bolag i Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt hör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 19 september med Nils Kulle. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. Från danskt officiellt håll är man betydligt mer reserverad och statsminister Mette Frederiksen pratar om vikten av ett säkert Arktis och hyllar att avtalet erkänner Danmarks suveränitet och det grönländska folkets rätt till självbestämmande, uppger Reuters. USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Får affären grönt ljus, där kommer köpet finansieras av Ukraina med hjälp av bidrag från EU samt den amerikanska militärfonden Foreign Military Financing, som Joe Biden upprättade under sin tid i Vita huset, uppger Reuters. Svenske basketstjärnan Pelle Larsson kan unna sig något annat än snabbnudlar efter sin kontraktsförlängning med NBA-klubben Miami Heat. Den fyraåriga förlängningen är nämligen värd nästan 600 miljoner kronor, vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Sportbladet noterar att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor. Miami Heat storsatsar och har bland annat signat stjärnan Giannis Antetokounmpo inför den kommande säsongen. Enligt ESPN kommer Larsson att få en stor rotationsroll i klubben, skriver Aftonbladet. Stängda dörrar, bistra miner, sonderingar och en flod av pushnotiser från medierna. Hur hanterar man som politiker och som nyhetskonsument en regeringsbildning? Och vilken typ är du? Mandatknarkaren eller väck mig när ni är klara, uppger TT. Åkessons teori om islamistiska väljare. Finns det andra skäl till Sverigedemokraternas tapp? Onni har gått igenom väljarkårens röster och väljarströmmar och bakom de nya teorierna om ett muslimskt valavgörande hittas istället ett uppenbart sverigedemokratiskt valfiasko, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 19 september med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Pelle Larsson förlänger, får monsterkontrakt. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. Och USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 19 september, med Molle Sund. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. Från danskt officiellt håll är man betydligt mer reserverad och statsminister Mette Frederiksen pratar om vikten av ett säkert Arktis och hyllar att avtalet erkänner Danmarks suveränitet och det grönländska folkets rätt till självbestämmande, uppger Reuters. USAs utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Får affären grönt ljus, där kommer köpet finansieras av Ukraina med hjälp av bidrag från EU samt den amerikanska militärfonden Foreign Military Financing som Joe Biden upprättade under sin tid i Vita huset, uppger Reuters. Svenske basketstjärnan Pelle Larsson kan unna sig något annat än snabbnudlar efter sin kontraktsförlängning med NBA-klubben Miami Heat. Den fyraåriga förlängningen är nämligen värd nästan 600 miljoner kronor, vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Sportbladet noterar att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor. Miami Heat storsatsar och har bland annat signat stjärnan Giannis Antetokounmpo inför den kommande säsongen. Enligt ESPN kommer Larsson att få en stor rotationsroll i klubben, skriver Aftonbladet. Stängda dörrar, bistra miner, sonderingar och en flod av pushnotiser från medierna. Hur hanterar man som politiker och som nyhetskonsument en regeringsbildning? Och vilken typ är du? Mandatknarkaren? Eller väck mig när ni är klara, uppger TT. Ett litet stenskott i vindrutan är lätt att ignorera, men skadan kan växa till en spricka och påverka både sikt och säkerhet. Vindrutan är en viktig del av bilens konstruktion och i moderna bilar finns ofta kameror och sensorer kopplade till olika säkerhets- och förarassistanssystem, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 19 september, med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Iran avrättade en man efter anklagelser om spioneri för Mossad. Avhoppen fortsatte inför Ed Sheerans konsert i Philadelphia. Och Putins datorskärm visade ett oväntat meddelande under röstandet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Molle Sund. Helgen väntas ge soliga dagar i mellersta och norra Norrland, medan övriga Sverige kan få en mulen septemberhelg. Aftonbladet skriver att meteorologen Lasse Rydqvist på Klart beskrev en blåsig lördag när ett omfattande regnområde drog in från sydväst. På söndagen får norra och sydligaste Sverige regn, medan resten kan få sol. Enligt SMHI kan det blåsa kraftigt längs kusterna och ute i Östersjön båda dagarna. En man har avrättats i Iran efter anklagelser om spioneri för Israels underrättelsetjänst Mossad. AFP rapporterar att anklagelsen gällde 12-dagarskriget i juni 25. Mannen pekades ut som spion för Mossad och dödsstraffet verkställdes i Iran. Ryska statliga medier skickade på fredagen ut bilder på Vladimir Putin när han röstade i parlamentsvalet från sin dator. Den grävande journalisten Christo Grotsev, som arbetar med The Insider och Bellingcat, noterade att ett meddelande på skärmen visade att Windows-versionen inte var licensierad. EU har fått kritik för att de politiska reaktionerna varit svala trots en rekordvarm sommar i Europa. Greenpeace EU-programchef Magda Stoczkiewicz ansåg att för lite pengar satsades. Kritiken riktades mot EU efter den rekordvarma sommaren i Europa. Ed Sheeran spelar ikväll i Philadelphia för första gången sedan Macklemore petades från turnén efter stöd för Palestina. AFP skriver att fyra förband har hoppat av i protest och att inga nya förband presenterats. Pro-palestinska demonstrationer väntas nära arenan där polis ska finnas för säkerheten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän.
1: USA:s nya Rysslandstullar möts av tacksamhet i Ukraina.
2: Iran har verkställt ännu en avrättning efter spionanklagelser mot Israel.
3: Och strejk och elfel hotar att störa Göteborgs tågresenärer hela helgen.
4: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, inrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.
2: Ett

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Molle Sund. Tågresenärer i Göteborg får räkna med en stökig helg med inställda och försenade avgångar. Göteborgsposten skriver att en strejk och ett elfel samtidigt ställer till det för trafiken. Problemen gäller Göteborgsområdet och påverkar resor under helgen. AFP rapporterar att Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackade USA efter att representanthuset röstade igenom Russian Sanctions Act på fredagen. Lagstiftningen öppnar för 100-procentiga tullar mot de största köparna av rysk olja och gas, däribland Kina och Indien. Indien meddelade att landet fortsätter köpa olja genom diversifierad försörjning. AFP rapporterar att Iran har avrättat en man som anklagades för spioneri åt Israels underrättelsetjänst Mossad under 12-dagarskriget i juni 2025. Mannen hade varit frihetsberövad sedan april i fjol. Människorättsgrupper uppger att 12 personer har avrättats efter kriget, anklagade för spioneri åt Mossad. Sydkoreas landhockeylandslag fick höra fel nationalsång inför matchen mot Bangladesh i asiatiska spelen. Flera medier skriver att Nordkoreas nationalsång spelades istället för Sydkoreas, trots ländernas konfliktfyllda relation. Händelsen inträffade inför matchstart och väckte uppmärksamhet kring arrangörens misstag. AFP skriver att Ed Sheeran ska spela i Philadelphia ikväll, hans första konsert sedan rapparen Macklemore stoppades efter stöd för Palestina. Fyra förband har lämnat Loop Tour i protest mot beslutet. Inga ersättare har presenterats och pro-palestinska demonstrationer väntas i närheten av arenan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. BBC arbetar med en dokumentär om sekten The Ahmadi, Religion of Peace and Light, som höll till i Sävsjön utanför Hällefors. En lång regeringsbildning kommer sannolikt att leda till höjda bränslepriser. Och både USA och Danmark har beskrivit Grönlandsavtalet som en stor seger. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är förmiddagens nyhetssammandrag, lördag den 19 september, med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: BBC arbetar med en dokumentär om sekten The Ahmadi, Religion of Peace and Light, som höll till i Sävsjön utanför Hällefors. Efter att polisen gjorde ett tillslag mot sekten i Hällefors flyttade man 2021 till engelska Crewe. Men även där genomförde polisen ett tillslag så sent som i våras. Personer inom den religiösa gruppen misstänks bland annat för människohandel och sexualbrott, skriver P4 Örebro.
1: Både USA och Danmark har beskrivit Grönlandsavtalet som en stor seger. Enligt statsvetaren Jan Hallenberg, expert på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, är det Danmark och Grönland som har störst anledning att fira, rapporterar TV4-nyheterna.
0: En lång regeringsbildning kommer sannolikt att leda till höjda bränslepriser. Det finns i dagsläget två tillfälliga skattesänkningar som tillsammans gör drivmedlet 4 kronor billigare. Men dessa ser ut att löpa ut om ett maktvakuum uppstår, uppger TT.
1: Kroppskameror tros ligga bakom färre skadade poliser. Antalet poliser som skadas i tjänst vid gripanden blir färre. Morgan Fredvi, HR-analytiker vid Polismyndigheten, menar att de kan ha en deeskalerande effekt när det syns att kameran är påslagen, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Åkessons teori om islamistiska väljare. Finns det andra skäl till Sverigedemokraternas tapp? Om ni har gått igenom väljarkårens röster och väljarströmmar och bakom de nya teorierna om ett muslimskt valavgörande hittas istället ett uppenbart sverigedemokratiskt valfiasko, uppger TT. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag lördag den 19 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän.
1: USA:s nya Rysslandstullar möts av tacksamhet i Ukraina. Iran har verkställt ännu en avrättning efter spionanklagelser mot Israel. Och strejk och elfel hotar att störa Göteborgs tågresenärer hela helgen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Myra Simson. Tågresenärer i Göteborg får räkna med en stökig helg med inställda och försenade avgångar. Göteborgsposten skriver att en strejk och ett elfel samtidigt ställer till det för trafiken. Problemen gäller Göteborgsområdet och påverkar resor under helgen. AFP rapporterar att Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackade USA efter att representanthuset röstade igenom Russia Sanctions Act på fredagen. Lagstiftningen öppnar för 100-procentiga tullar mot de största köparna av rysk olja och gas, däribland Kina och Indien. Indien meddelade att landet fortsätter köpa olja genom diversifierad försörjning. AFP rapporterar att Iran har avrättat en man som anklagades för spioneri åt Israels underrättelsetjänst Mossad under 12-dagarskriget i juni 2025. Mannen hade varit frihetsberövad sedan april i fjol. Människorättsgrupper uppger att 12 personer har avrättats efter kriget, anklagade för spioneri åt Mossad. Sydkoreas landhockeylandslag fick höra fel nationalsång inför matchen mot Bangladesh i asiatiska spelen. Flera medier skriver att Nordkoreas nationalsång spelades istället för Sydkoreas, trots ländernas konfliktfyllda relation. Händelsen inträffade inför matchstart och väckte uppmärksamhet kring arrangörens misstag. AFP skriver att Ed Sheeran ska spela i Philadelphia ikväll, hans första konsert sedan rapparen Macklemore stoppades efter stöd för Palestina. Fyra förband har lämnat Loop Tour i protest mot beslutet. Inga ersättare har presenterats och pro-palestinska demonstrationer väntas i närheten av arenan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Via

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: USA:s nya Rysslandstullar möts av tacksamhet i Ukraina.
2: Iran har verkställt ännu en avrättning efter spionanklagelser mot Israel.
3: Och strejk och elfel hotar att störa Göteborgs tågresenärer hela helgen.
4: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Myra Simson. Tågresenärer i Göteborg får räkna med en stökig helg med inställda och försenade avgångar. Göteborgsposten skriver att en strejk och ett elfel samtidigt ställer till det för trafiken. Problemen gäller Göteborgsområdet och påverkar resor under helgen. AFP rapporterar att Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackade USA efter att representanthuset röstade igenom Russia Sanctions Act på fredagen. Lagstiftningen öppnar för 100-procentiga tullar mot de största köparna av rysk olja och gas, däribland Kina och Indien. Indien meddelade att landet fortsätter köpa olja genom diversifierad försörjning. AFP rapporterar att Iran har avrättat en man som anklagades för spioneri åt Israels underrättelsetjänst Mossad under 12-dagarskriget i juni 2025. Mannen hade varit frihetsberövad sedan april i fjol. Människorättsgrupper uppger att 12 personer har avrättats efter kriget, anklagade för spioneri åt Mossad. Sydkoreas landhockeylandslag fick höra fel nationalsång inför matchen mot Bangladesh i asiatiska spelen. Flera medier skriver att Nordkoreas nationalsång spelades istället för Sydkoreas, trots ländernas konfliktfyllda relation. Händelsen inträffade inför matchstart och väckte uppmärksamhet kring arrangörens misstag. AFP skriver att Ed Sheeran ska spela i Philadelphia ikväll, hans första konsert sedan rapparen Macklemore stoppades efter stöd för Palestina. 4 förband har lämnat Loop Tour i protest mot beslutet. Inga ersättare har presenterats och pro-palestinska demonstrationer väntas i närheten av arenan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s nya Rysslandstullar möts av tacksamhet i Ukraina. Iran har verkställt ännu en avrättning efter spionanklagelser mot Israel. Och strejk och elfel hotar att störa Göteborgs tågresenärer hela helgen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Myra Simpson. Tågresenärer i Göteborg får räkna med en stökig helg med inställda och försenade avgångar. Göteborgsposten skriver att en strejk och ett elfel samtidigt ställer till det för trafiken. Problemen gäller Göteborgsområdet och påverkar resor under helgen. AFP rapporterar att Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackade USA efter att representanthuset röstade igenom Russian Sanctions Act på fredagen. Lagstiftningen öppnar för 100-procentiga tullar mot de största köparna av rysk olja och gas, däribland Kina och Indien. Indien meddelade att landet fortsätter köpa olja genom diversifierad försörjning. AFP rapporterar att Iran har avrättat en man som anklagades för spioneri åt Israels underrättelsetjänst Mossad under 12-dagarskriget i juni 2025. Mannen hade varit frihetsberövad sedan april i fjol. Människorättsgrupper uppger att 12 personer har avrättats efter kriget, anklagade för spioneri åt Mossad. Sydkoreas landhockeylandslag fick höra fel nationalsång inför matchen mot Bangladesh i asiatiska spelen. Flera medier skriver att Nordkoreas nationalsång spelades istället för Sydkoreas, trots ländernas konfliktfyllda relation. Händelsen inträffade inför matchstart och väckte uppmärksamhet kring arrangörens misstag. AFP skriver att Ed Sheeran ska spela i Philadelphia ikväll, hans första konsert sedan rapparen Macklemore stoppades efter stöd för Palestina. 4 förband har lämnat Loop Tour i protest mot beslutet. Inga ersättare har presenterats och pro-palestinska demonstrationer väntas i närheten av arenan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Tureborg.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Vita huset stoppade reportrar efter Donald Trumps nya medieförbud. Ryska myndigheter beskrev cyberattack mot valsystemet under parlamentsvalet. Och Dineo Motapane hittades mördad nära Johannesburg i Sydafrika. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudrändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Ture Borg. Pentagon släppte under fredagen den sjätte omgången tidigare hemligstämplade dokument och videomaterial om UFO:n. CBS News skriver att materialet offentliggjordes i USA och gäller oidentifierade flygande föremål som tidigare hade varit föremål för sekretess hos Försvarsdepartementet. Reportrar från nyhetskanalen MS Now nekades tillträde till Vita huset under lördagen. MS Now uppgav att president Donald Trump på fredagskvällen meddelade att MS Now, Politico och CNN portas. Kanalen ansåg att förbudet strider mot USA:s konstitution och att åtgärder är att vänta. Omni skriver att den 38-åriga tvåbarnsmamman Dineo Motapane hittades brutalt mördad i den sydafrikanska storstadskommunen Ekurhuleni nära Johannesburg. Hon är nu den senaste i raden av kvinnor som har hittats brutalt mördade i samma kommun. Det elektroniska valsystemet i Ryssland utsattes för cyberattacker under parlamentsvalet. Reuters uppger att ryska myndigheter beskrev en kraftig attack natten mot lördagen men sa att situationen var under kontroll. Valmissionens ordförande Ella Pamfilova sa inte hur attacken genomfördes eller vem som tros ligga bakom den. Guldjagande Hammarby förlorade lördagens damallsvenska derby mot AIK på bortaplan. Omni skriver att det grönvita topplaget som jagar serieledande Häcken föll med 2-1 efter en tung start. Förlusten innebär att Hammarby tappade mark i guldjakten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Ditt lokala glasmästeri ger dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Vita huset stängde dörren för reportrar från Mesnau.
1: Explosioner och rök rapporterades nära flygplatsen i Riyadh.
0: Och ett mord i Ekurhuleni riktade ljus mot våldet mot kvinnor.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Pentagon i USA släppte på fredagen den sjätte omgången av hemligstämplade dokument och videomaterial om UFO:n. CBS News skriver att publiceringen väckte nya frågor i den amerikanska UFO-debatten om hur mycket material som fortfarande hålls hemligt av myndigheten.
1: Reporter från nyhetskanalen MS Now nekades tillträde till Vita huset under lördagen. Nyhetskanalen MS Now uppgav att beskedet följde på Donald Trumps förbud mot MS Now, Politico och CNN från Vita huset. MS Now ansåg att beslutet stred mot det första tillägget i USA:s konstitution.
0: Den 38-åriga tvåbarnsmamman Dineo Motapane hittades brutalt mördad i storstadskommunen Ekurhuleni nära Johannesburg i Sydafrika. Omni rapporterar att hon är det senaste offret i en rad kvinnomord i området. Händelsen riktade ny uppmärksamhet mot brottsligheten i kommunen.
1: Ryska myndigheter uppgav enligt Reuters att landets elektroniska valsystem utsattes för cyberattacker under parlamentsvalet. Valet inleddes på fredagen och pågår i 3 dagar. Valmyndighetens chef Ella Panfilova sa att en kraftig attack skedde natten mot lördagen och att läget var under kontroll.
0: The New York Times rapporterar att forskare på Maldiverna har börjat återskapa stränder med hjälp av AI och konstruktioner av betong och snäckor under vattnet. Projektet är ett svar på att varmare och stigande världshav får kustlinjer att försvinna i snabb takt.
1: Flyglarm hördes tidigt på lördagsmorgonen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh och följdes av flera explosioner. AFP hade vittnesuppgifter om rök vid stadens flygplats. Det framgick inte av de tillgängliga uppgifterna vad som orsakade explosionerna eller om någon skadades.
0: AIK besegrade Hammarby med 2-1 i lördagens damallsvenska derby och bromsade Hammarbys jakt på serieledande BK Häcken. Expressen rapporterade att Haruna Tabata och Daniela Famili gav AIK en tidig 2-målsledning. Hammarbys Alice Karlsson reducerade, men Hammarby ligger 3 poäng bakom BK Häcken med en match mer spelad. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

Kort i nyheterna från Radio Bohuslän. Trumps medieförbud fick omedelbara följder vid Vita huset. Ung miljöpartist riktade skarp kritik mot Socialdemokraternas maktanspråk. Och flera brutala kvinnomord väckte rädsla i en sydafrikansk storstadskommun. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Bo Klova. Sydsvenskan skriver att Miljöpartiets Hanna Lindqvist, 22, ser ut att bli den yngsta politikern i riksdagen. Hon har varit språkrör för grön ungdom och hoppas på en rödgrön regering, men kritiserade Socialdemokraterna för att agera som om partiet kan bestämma själv. En berusad kvinna föll ner i ett hål vid Heden i Göteborg under natten till lördagen. Enligt Göteborgsposten hade hålet grävts vid ett väg- och rörarbete och var som djupast några meter. Räddningstjänsten hjälpte henne upp och polisen omhändertog henne. Skadeläget är okänt. CBS News skriver att Pentagon under fredagen släppte den sjätte omgången av tidigare hemligstämplade dokument och videomaterial om UFO-observationer. Materialet offentliggjordes inom ramen för den fortsatta amerikanska debatten om vad myndigheterna vet om oidentifierade flygande föremål. Reportrar från MS Now nekades under lördagen tillträde till Vita huset, uppger nyhetskanalen. USA:s president Donald Trump meddelade på fredagskvällen att MS Now, Politico och CNN portas. MS Now anser att förbudet strider mot USA:s konstitution och förbereder åtgärder. Den 38-åriga tvåbarnsmamman Dineo Motapane har hittats brutalt mördad i Ekuruleni nära Johannesburg. BBC rapporterar att 9 kvinnor i 20- och 30-årsåldern har hittats döda i området på några månader. Endast en person har gripits sedan den första kroppen hittades den 15 juli. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Tre medier hamnade i centrum för Trumps nya Vita huset-förbud. En nattlig olycka vid Heden slutade med räddningsinsats. Och riksdagens yngsta väntas redan pressa Socialdemokraterna om regeringsmakten. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Okay.

Klova. Miljöpartiets Hanna Lindqvist, 22, ser ut att bli den yngsta politikern i riksdagen och vill se en ny rödgrön regering. Sydsvenskan skriver att hon samtidigt kritiserade Socialdemokraterna för att uppträda som om partiet kunde bestämma självt, trots att det behöver Miljöpartiets stöd. En berusad kvinna föll ner i ett flera meter djupt hål vid Heden i Göteborg under natten till lördagen. Göteborgsposten skriver att hålet fanns vid ett väg- och rörarbete och att räddningstjänsten hjälpte henne upp. Polisen omhändertog kvinnan vars skador är okända. USA:s försvarshögkvarter, Pentagon, släppte på fredagen en sjätte omgång tidigare hemligstämplade dokument om oidentifierade flygande föremål, uppger CBS News. Materialet omfattade 6 PF-dokument, 7 ljudfiler och 51 videoklipp, bland annat från nedskjutningen över Lake Huron 23. Experter bedömde enligt Reuters att materialet inte bevisade utomjordiskt liv. AP uppger att reportrar från MS Now nekades tillträde till Vita huset på lördagen. USA:s president Donald Trump meddelade på fredagskvällen att MS Now, Politico och CNN skulle portas. MS Now ansåg att förbudet stred mot det första tillägget i USA:s konstitution och förberedde åtgärder. Hammarby förlorade lördagens damallsvenska derby mot AIK med 2-1 på bortaplan. Expressen och Aftonbladet beskrev hur AIKs Haruna Tabata och Daniela Famili gjorde mål tidigt i första halvlek. Hammarbys Alice Karlsson reducerade, men laget har nu 3 poäng upp till serieledande Häcken med en match mer spelad. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

Everybody move.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Slängda föremål kan ha blivit avgörande i Järfälla-utredningen. Partiernas budgetgap sätter press på Magdalena Anderssons regeringsförsök. Och ett ingripande mot en ullprotest fick modechefen att lämna sitt uppdrag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Bo Klova. Skillnaden mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet är omkring 70 miljarder kronor i en jämförelse av partiernas budgetförslag. Expressen skriver att partierna står långt ifrån varandra, särskilt om skatter. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår efter valet. Aftonbladet uppger att slängda handskar och ett munskydd ledde polisen till mannen som misstänks för grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla. Föremålen ska ha synts på övervakningsfilm och skickats till Nationellt forensiskt centrum. En DNA-analys ska ha lett fram till en tidigare dömd man i 20-årsåldern. En hög chef på Council of Fashion Designers of America har avgått efter ett handgripligt ingripande mot två djurrättsaktivister under New York Fashion Week. The Guardian skriver att Stephen Kolb syntes på Reuters video när han grep tag i en kvinna under en protest mot Hennes & Mauritz ägda COS och kedjans användning av ull. Skellefteå AIK vann SHL-premiären hemma mot Brynäs IF med 7-2. Sportbladet skriver att ett ovanligt lagstraff bidrog till raset sedan Brynäs IF haft tre spelare för mycket på isen i andra perioden. Skellefteå AIK gjorde flera mål i powerplay och fick en drömstart som regerande mästare. Stiftelsen Fondation Brigitte Bardot har lagt ut över 300 föremål med koppling till Brigitte Bardot på auktion. AFP skriver att Bardots enkeman Bernard Dormal är rasande på försäljningen. Föremålen säljs efter den franska filmikonens död och har väckt en konflikt kring hennes eftermäle. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. DNA-spår på slängda föremål pekas ut som nyckel i Järfällafallet. Budgetgapet ökar trycket på Magdalena Anderssons försök att bilda regering. Och stämning mot AI-jättar väcker strid om bromsad teknikutveckling i USA. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Bo Klova. Vänsterpartiet och Centerpartiet står långt ifrån varandra i regeringsfrågan efter valet. Expressen skriver att omkring 70 miljarder kronor skiljer partiernas budgetförslag, främst i skattepolitiken. Magdalena Andersson har fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering, men båda partierna höll fast vid sina krav. Polisen ska ha spårat den misstänkte mannen i Järfällafallet genom ett par slängda handskar och ett munskydd. Enligt Aftonbladet fångades mannen på övervakningskamera när han kastade föremålen. Nationellt forensiskt centrum analyserade spåren och DNA ska ha lett till en man i 20-årsåldern som tidigare dömts för brott. AP skriver att Anthropic, OpenAI, SpaceX AI och Google har stämts i USA och anklagas för kartellsamarbete. Advokater som säger sig företräda kunder hos ChatGPT Claude Grok och Gemini hävdar att bolagen medvetet bromsade utvecklingen efter Anthropics verkställande direktör Dario Amodeis uppmaning till branschen om försiktighet. Steven Kolb på Council of Fashion Designers of America har avgått efter en konfrontation med djurrättsaktivister under New York Fashion Week. The Guardian skriver att Reuters-bilder visade hur han tog tag i en protesterande kvinna vid en aktion mot hennes och Maurits ägda COS användning av ull. Serieledande IK Sirius vann borta mot Örgryte IS med 2-1 i herrallsvenskan. Omni rapporterar att Henrik Kastegren och Viktor Svensson gjorde målen när Uppsala-laget ökade serieledningen till 10 poäng. IK Sirius har spelat en match mer än Djurgården och Hammarby som spelar på söndagen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Slängda föremål kan ha blivit avgörande i Järfälla-utredningen.
1: En tidigare partiledare gör oväntad comeback efter sluträkningen.
0: Och fyra AI-jättar möter en stämning om påstådd kartell.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg återvänder till riksdagen på partiets Malmö-mandat efter att det slutgiltiga valresultat fastställts. Aftonbladet skriver att han valdes in före den lokala listettan Simon Krisander eftersom Liberalerna även hade lagt ut nationella valsedlar i Malmö. Leijonborg har inte suttit i riksdagen på 17 år.
1: Vänsterpartiet och Centerpartiet står omkring 70 miljarder kronor från varandra i sina budgetförslag inför regeringsförhandlingarna. Expressen skriver att Vänsterpartiet vill höja skatterna med 62 miljarder kronor, medan Centerpartiet vill sänka skatttaget med 4 miljarder. Magdalena Andersson har talmannens uppdrag att försöka bilda regering.
0: Polisen spårade mannen som misstänks för grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla via ett par handskar och ett munskydd enligt uppgifter till Aftonbladet. Föremålen skickades till Nationellt forensiskt centrum och en DNA-analys ska ha lett fram till en man i 20-årsåldern som fanns i polisens register.
1: Steven Kolb, hög chef på Council of Fashion Designers of America, har avgått efter ett handgripligt ingripande mot två djurrättsaktivister under New York Fashion Week. The Guardian skriver att protesten gällde modekedjan COS och användningen av ull. COS ägs av Hennes & Mauritz-gruppen som beklagade konfrontationen.
0: Anthropic Open AI, SpaceX AI och Google anklagas i en stämningsansökan för att ha samarbetat i en kartell och medvetet bromsat utvecklingen av sina AI-tjänster, skriver AP.

0: Advokater bakom ansökan säger sig företräda kunder hos ChatGPT, Claude, Grok och Gemini. Kravbeloppet är ännu inte känt.
1: Ishockeylaget IF Björklöven fick en stark återkomst till svenska hockeyligan när Djurgårdens IF besegrades med 3-0 på bortaplan. Omni sammanfattar att Phil Di Giuseppe gjorde första målet, Robin Kovacs satte 2-0 och Oscar Tellström fastställde slutresultatet inför ett fullsatt Avicii Arena.
0: Fotbollslaget IK Sirius FK stärkte serieledningen i herrallsvenskan genom att vinna med 2-1 borta mot Örgryte IS. Aftonbladet skriver att Sebastian Lagerlund gjorde hemmalagets mål, men Henrik Kastegren och Viktor Svensson hade redan avgjort för Uppsala-laget. Sirius ligger 10 poäng före Djurgårdens IF och Hammarby IF som spelar imorgon. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En tidigare partiledare gör oväntad comeback i riksdagen. Högerextrema AFD jagar nya framgångar i två tyska regioner. Och Björklöven kom tillbaka till SHL med en klar seger. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Touch this. Can't touch this.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 19 september med Bo Klova. Lars Leijonborg återvänder till riksdagen för Liberalerna på partiets Malmö-mandat efter att det slutgiltiga valresultatet fastställdes. Aftonbladet skriver att den tidigare partiledaren valdes in före den lokala listettan Simon Chrisander eftersom partiet också hade placerat ut nationella valsedlar i Malmö. På söndagen hålls delstatsval i de tyska regionerna Mecklenburg-Vorpommern och Berlin. Deutsche Welle skriver att högerextrema AfD väntas spela en viktig roll efter partiets framgångar i Sachsen-Anhalt. I Mecklenburg-Vorpommern pekar mätningar mot ett mycket jämnt läge mellan AfD och socialdemokratiska SPD. Jordaniens turistindustri pressas hårt av konflikterna i Mellanöstern. Omni beskriver hur landets läge mellan Israel, Irak, Syrien och Saudiarabien har gjort att många internationella turister väljer andra resmål. Turismen är en viktig näring för Jordanien och bortfallet slår mot företag och arbetstillfällen. IF Björklöven fick en drömstart på återkomsten i SHL och besegrade Djurgårdens IF med 3-0 på borta is i Avicii Arena. Expressen rapporterar att Lassi Lehtinen höll nollan. Phil Di Giuseppe, Robin Kovacs och Oskar Tellström gjorde målen för Umeå-laget som var tillbaka i högsta serien efter 25 år. IK Sirius vann med 2-1 borta mot Örgryte. IS i herrallsvenskan efter mål av Henrik Kastegren och Viktor Svensson. Fotbollskanalen rapporterar från matchen där Örgryte reducerade på övertid men inte kom närmare. Sirius leder nu serien med 10 poäng före Djurgårdens IF och Hammarby IF som spelar på söndagen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Falska AI-uppgifter fick amerikansk militär att förbereda bordning.
0: AFD utmanar Socialdemokraterna i nittiskt ödesval. Och Trump vill skapa ny AI-tjänst trots färska varningar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bil körde mot trafiken före frontalkrock på E20. Falska AI-uppgifter fick militär att förbereda bodning. Och populär strandpromenad i Stockholm hotas när försvaret växer. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall. Två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet. Flera medier rapporterade att en av bilarna körde mot trafiken före olyckan. Vägen påverkades av räddningsinsatsen, men Omni hade vid publiceringen inga bekräftade uppgifter om skadeläget. Stockholmarnas tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott kan minska när Försvarsmaktens verksamhet växer. Svenska Dagbladet skriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund kunde inte lova fri tillgång för fotgängare och cyklister efter byggtiden. Två tyska män greps på lördagen efter att ha försökt sätta ut egenproducerade tavlor i samma sal som Mona Lisa på Louvren i Paris. AFP uppger att männen använde dubbelhäftande tejp och han fästade tavlorna på väggen innan museets vakter ingrep. Falska uppgifter var nära att leda till en konflikt i Mellanöstern i våras, när USA nyligen hade inlett krig mot Iran. CNN uppger med hänvisning till en intern underrättelserapport att amerikansk militär förberedde sig på att borda ett kinesiskt fartyg innan uppgifterna spårades till en AI-chatbot. Washington Post skriver att USA:s president Donald Trump vill införa en ny myndighetstjänst med ansvar för en så kallad AI Force. Tjänsten ska enligt planerna hjälpa till att utveckla och reglera artificiell intelligens. Beskedet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnat för snabb teknikutveckling. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Falska AI-uppgifter fick amerikansk militär att förbereda bordning. AFD utmanar Socialdemokraterna i nytt tyskt ödesval. Och Trump vill skapa ny AI-tjänst trots färska varningar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Det är helg!

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall. Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm hotas när Försvarsmaktens verksamhet byggs ut. Svenska Dagbladet skriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund sa att målet är fri tillgång senare, men att det inte kan utlovas. Amerikansk militär drog i våras slutsatsen att ett kinesiskt fartyg i Mellanöstern transporterade komponenter till ett kärnvapenprogram och förberedde en bordning. CNN har tagit del av en intern underrättelserapport som visade att uppgifterna hade konstruerats med hjälp av en AI-chatbot. Uppgifterna var falska och väckte oro för snabbare felbeslut. USA:s president Donald Trump vill införa en ny myndighetstjänst med ansvar för en särskild AI-force. Washington Post beskriver satsningen som ett led i att utveckla och reglera den snabbt växande tekniken. Beskedet kom en vecka efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnade för följderna av för snabb AI-utveckling. Den 20 september hålls delstatsval till regionparlamenten i Mecklenburg-Vorpommern och Berlin i Tyskland. Deutsche Welle skriver att högerextrema Alternativ för Tyskland väntas spela en stor roll efter framgångar i Sachsen-Anhalt. I Mecklenburg-Vorpommern pekar färska opinionsmätningar mot ett mycket jämnt läge mellan AFD och socialdemokratiska SPD. Jordaniens turistindustri pressas hårt av de konflikter som har drabbat Mellanöstern den senaste tiden. Omni beskriver hur landets läge mellan Israel, Irak, Syrien och Saudiarabien får många internationella turister att välja andra resmål. Nedgången slår mot en bransch som är viktig för landets ekonomi. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.